strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej.

0: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Jeg har sett med skrekland.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: den kommer jo hvert år.
1: De er fødselsdager også, vel?
0: Ja, det har du rett i.

Ja, det var Mardalsfossen, det med om Bjarne Lien og Bjarne Liens kvartett. Da skal vi få en leik av en trekkspillkunstner. Det er nemlig en Arnstein Johansen, og han skal spille en eller de skal spille en leik som har forskjellige titler. Den heter Trekkspillvals, og den blir jo definert som Kristiania-valsen, og det er superkomponist og trekkspilleren fra tjukkeste Oslo, Gotthard Eriksen, som er komponisten. Han Gotthard Eriksen, han er et eget kapittel, så han skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Men her kommer Trekkspillvals, Arnstein.

Det var Turadør-trioen det, med i hermetegn nesning på Hamar Marten, renlender komponisten Ulf Peder Ulrog fra Sverige, Stockholm. Han drukna dessverre i 1972, han var vel født i 1919, så han var slik cirka hjemgommet. Alf Prøysen hadde som sagt et utstrakt og godt samarbeid med Alf Prøysen. Da skal vi bevege oss åt litt mer nabotraktum, og enn vi har spilt mye her i, på dansegulvet, da er selvsagt Åge Sogn og en galopp som hans Sogn har gjort, og den heter Automobilgaloppen.

Ja, jeg tenker vi klemmer på med en Åge Sogn-lek til. Han først er så godt i gang, og Håkons jubileumsvals. Det er en vals, selvsagt, og det er en Åge Sogn som har gjort den, og da tenker vi sier vær så god, Åge Sogn.

Ja, jeg synes Sandnes spillemannslag klarte seg utmerket. Det var en rellenerstubb, og den heter som sagt «Jeg er liten, jeg». Men nå er det ikke størrelsen det kommer opp på, sier de, så da klemmer vi på videre. Vi skal få en lek, en vals. Inge Lises kvintet. Det er også et OB skriver i blad i på dansegulvet her i Valdresradion, og vi skal få en vals, som sagt, den heter Hagavalsen, og det er en Harald Hagen som er komponisten. Inge Lises kvintet.

Ja, det var Hagavalsen det, da med Harald Hagen. Inger-Lise Skvintet var det som ledet den fine valsen. Vi skal få en lek til en annen gruppe. De kaller seg Eriks. Erik Fyn, blant annet, og Tage Øst. Og vi skal få en hambo i sommerhagen. Da er vi litt inne på rette årstida, og vi skal få, som sagt, en hambo som heter Hambo i sommerhagen. Men det er både en Tage Øst og en Erik Fyn som er komponist, og jeg tror det har en sammenheng med at det er både melodi og vokal på den trudelutten.

Det var Finns Skogs kvintetten det, og vi skal få en lek til til gjengen fra Finnskogen, og vi skal få en relender, den har vi hørt spilt før. Da var det komponisten selv som spilte den. Det er en lek som heter Den glade 40-åring, og det er en Sigmund Sæther som har komponert den leken, men her skal vi få Finns Skogs kvintetten spille Den glade 40-åring.

Ja, det var Kvarts og Gjende Jenta. Sturla Eide skal vi høre nå, og vi skal få en vals. Den har den tøffe titlen Tovas Valsen.

Det var over stokk og stein og sommernatt på Tromsø, og vi får tro at vi kan få litt godt sommersvær, så vi kan få en sommernatt på Tromsø eller en annen sted. Etter hvert har det vært litt ruskete og småhustrig og kjeit nå, men vi får tro sola kommer, og vi får en varm og god sommer snart. Vi skal åt mange plasser, helt sagt. Vi skal få en lek til Snaustrinda spillmesterdag, og det er egentlig et studentspillmesterdag, så de kan være spredt på mange kanter, men vi skal få en renner som en fra borti Garmo har gjort. En legende, det, og han heter Hans W. Brimi, og vi skal få renneren Huldra nedpå kveen, eller Huldre som de sier på den kanten.

løfter røret sakte fra min hvite telefon. Hørs en røst som sier Håkon, er det du? Jeg vil nå ringe og fortelle alle rykter som jeg hørt. Mange spør meg, er det sant at han er død?

Hjertelig takk. Kan du teksta? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har ei boble fra Hun så slit Hun vond nok Nå står jeg rolig

drakk. Da du kom bort og spurte meg hvorfor jeg sturte, du bød på en drink, jeg sa takk.

vann og er tent for en blek. Jeg så han fra siden, han satt med en flaske